0: क्लास तुमको वावी
1: ने फ्रॉम से फलाला का से हमको मनु का ना तो कुनवे अतो मार पेम सारा सारा जान दे रान ते मिला तो बेचा का लेती हो ते बाम मिसी सके ने तो कठान जान दे रान बची चाले ने फावो ना ते वे अंधुआ फाना उफानी संबुला ना Yom Tiriankua, Rawood, so Miss Potore, to Kumba, Potoreza, Masaka, Tir, Marmaram, Sapatap, and the Woodshayatan, meets the Aptala dogs ever. Sino Faula, Nayita Kumba, Rusmantik,
2: Ranam Kumanukan, and so Nifaul and away, let me find the camp said, let me farm run on foot of Tasa. Eh makasih ni ranzo cari sakap paras ni ciro cuchan ay ah rau tu seorang makasih ni ciro tu di setenen nasi ni se mila acara nani foto ni bulan aku kan mati kya cumayen kian de sahabat saya lain ni panji lah zaman ni ini mungkin de year nara cha kaje tamtik de yoam sezon mila de acara na yang kuzan
3: cita kita zaman ni pada ni bapu zaman hari ni sekarang itu etan rumit cito kini andurin durwala zaman ni Mila seluruh nanti orang cira mamba iva cha deva cha nine desam bah, biasa nampai. Cira tulis tas tiri deva yang zane. Deva nfitin cira cimiana. Sen fana cara ni kal tau apa sen zane. Ba cara ni ampan zif.
4: Multir ni nana api tipe api tipe nawa kau fula nara esna fana cara nanti tulian nana so fulon di nombat si bati manana ni petan. Si kerutan nanti, lasar rizal ram, di mana reksani finansial naga mencira bah, finansial na PP kuku. Iya, tena rian macam ni rian penting, piam le reseka security watan muteri, no, di macam ni piam ni, nawe ya reseka tuo so, sebetul cek nawe sekunulan nani, am sowe citung cuma patungan ram, meter reseka fasimban.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.